0: Mary Heron.
1: Chaed e wyr, yr tys cwlwg yn ei ded yn ei chai gydla, a'i ddau. Llywyd all ceisa gyda yw'r yn ei dilw cyddiac chi hana cyddo'r cosyn jyn, cwyn ei dil. Dydd yn o'n nes yn ei dil, dy hwyd allw gyd, ac ei marbeth za lai yr ôl dwi'n ei dil. Sy'n o'n llyn jyn, cwyn ei ded. A lle hannwn ni dil, ys cwyn ei stain lil y llwg eglwys ag o ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau ddau Had the great is not all ye, and it's on Naganichu. The Chenyas and the Hell Nail ye. Could a kin eat till day, Sequonis can at all yard, all your nobas ail, ye little is not all ye. A non is knee yonder. A non is a coop. Don't guess in sequit is quen I dillen out there. Chant about child. Seen it as sunk a conon antan and at dinny. Go hired a honeled ill. Ial cywd yn y chared yn ystod na sut yn oed o'r dritle cwyddi nhw'n llini. Dyna sy'n llini nhw'n llini, dyna'n eld un i'r cwb o'r eg, ond dyna sy'n llini nhw. Nid i ddecker sy'n dritle cwyddi nhw'n llini, da all nid i hel a sy'n gadael yn llini. Ddecker sy'n all nid hael sy'n sy'n holl, ond sy'n cilwg yn ald sylw hwnnw. Gwyd a dritle cwyddi nhw'n llini, la sy'n cwndred a ddw cwyb allan alw. A sy'n nile. Jo, on ne ansnet ultni no hajatti de ota kosi hitti lede. Että ne rasni on. No ko se on anni no ko se on anni lyhli. Ja boys coach the health agalain nade. Ses kenet la kwase yin. Tänä hasna tahli. Girl guides the hotline nan gay. Up it's in news. There's kenet a kasnan lye. Up a hella. Jo ja ki kwente Catholic women's league lye yedo. Legion ladies auxiliary yedo. Rayons and the senko do. Community justice e di thad yn hyl i dad yn. Dyna i ac hiw, dyna noddyr e. E di hyl dwi'n allwn e ywys o dyn hyl i dad yn ydy. Sa con i dad dathau drwy gael ni'n led e. Sa caw y Labrador a gwasad i dyn adyn i san. 1911 dys y hyl a. E thyn dys e lal ia. E llan dyn yw John Broomfield ul ie i chwna hyl diw. Wyha zwg yn hyl i hyas ni. Cwsa con a dwi'n No shit, I need to load a song, and then I'm not a young old man. It's a joy, a honey, it's a sun cool look. You were waterways at an. A year's it's a car. Tavat is an angel, Tavat has a jaw, it's a car out last year on him. Puts all out a nice night day. The ass bad do an old scene, it is. Tavat he answered a year da. It's a carganilian on a day. Ei se betta rehtiä. Atu nonni sinjeres, niin kuin nonni sinjeret ille. Tätä se, että on teitä nonni sinjeret ille. Mutta on nakat, että on ille jäijät ilu. Suuk ede on siis kohdassa, vaan sieltä laaja, jossa nonni sinä se teik isins nilu. Tämä on se, kun ei täydet adakka, on vähän tottiu. Saatakka korit adu, että niitä nalthiu, johon isä. Statsara kaha. Kul nun nis nats et des bralat taland ile. Si nun nis ni ja. No ga ha kani ana de. Kul it don't asal kai sha de. Hot er si galas na hat wa. Wo se tit dat se lat ni selk et ko se sun al jung por se el. Hot dat se hin lade. Ko ju det i lat de ni ke se tit. E hit e se hin lade kut a ju et a khaye kunai de ko se nai til. Þeir út leyskili, hvað er rælta til nút leyskilinni? Nett svona bara hvað sann anlýsir þetta. Jóninn í þetta hljóma hvernig á Jóvi. Jón er chilla bán, hann er þeirra bett svona næssi. Þetta er það í svo rælta til leyskili, að hvað sann anlýsir Jóninn í tjú. Baha. Þinna þótt að klita anlýsir, klita anlýsir. Þannig að hægja hljóna hljóta að klita anlýsir að kringin við að hvað sann anlýsir. Så det är det han det. Kunde hon chansa oss ni. Att det gick oss helt akku. Chansen har oss ni det att det gick oss helt ni. Cross get så hul det nu ne. Ej det är kontrit att ni. Så är vi ju te ju nej det. Sätt en teppes kun el osa sätt en teppes. Kulle sätt så nej det ni gör anna en skin nakode. Nakode ej nej resa ju. Tyskaja on il. Nälkyjä illa valjuun testisi. Mm. Olisin totissa tatun lille. Ja se i kursi at kætlæsler det her, der er lige. Jeg kunne kun have lov, så er det bedre det. Tæsker en hel til, og jeg har lov, så den kan ændre. Nå, god det. Ikke det, jeg har lov i Jesu. Og der er lov, jeg er ændre sig, og der er den hel ned, og det. Sællet under tjene. Bare en hel sæt stille. Nå, god det, jeg er nev, og det er der kors, en hel sæt sådan. Den er også hjertet, det er. Jeg vil kunne lov, så jeg har hjertet, og den er også en af det. Toothache drops, that's not enough. Then I take cut up on it. That day it's a near alu. Then I go to hot air busy. Get a hot tom. Hot asinte dunk is in the land. Then there are young look fill it on the letter just yet. Not a root salt. So the hot is a sunny ju. Barre ju cheese. Chicken a hot there. Yes, just that. Kid aye. Thought in other rock and only lona. Ei kok onal khimset sunud aljum yiqas ot ay teacher si yitli ei kok onal khimbet apatarin tili khayetet obat ot ehla si sayis tan khim yit ot e kutto hot netana hot e hot utain naila nari alla sane gladate noni no palail ne ago kutto si kon tite hot aywa
0: Two families are on the lake today. One in a canoe, another in a motorboat. In the canoe, mom and dad are worried. The driver of the motorboat is impaired, but dad's unsure about calling 911. But he'd call 911 in an instant to report an impaired driver on the road. Boating impaired is just as dangerous, and the 911 call to report it, just as important. Save a life on the roadways and the waterways. Call 911 to report impaired driving. MAD Canada, saving lives, supporting victims.